0: centré sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration, nourrie d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où, grâce à la mobilité. Et fondée.
1: Mon peine. Ni qu'on a longtemps ou à la missionner mon jour. Angalia quoi papi, ben on dit que c'est mes barres et jolies na fungi.
2: Angalia quoi? Iwan. Moi na kusa mukomo tu ma ibar.
1: Well.
2: Ni muchuma.
1: Kyo kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
2: Muchoma?
3: Nenye ba nani?
2: Ni mimi mpenda na zamii. Mimi muchoma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa ndio bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa hiyo.
1: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
3: Hapo hizo bali tungelia wakaiba mapombe yote.
1: Ma nani?
2: Bamwisi.
1: Bamwisi umu mwenda.
3: Pole kwa cha kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo wa polisi siku tu hapa hapa karibu. Nani unapata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
1: Mimi sielewi mpenda.
2: Kusumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
2: Sasa usha sababu kama shiba kaji ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
1: Ai. Hey. Acha blague mpenda. Kile iwezekani. Watu wote wanaanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwa kujua ile kazi.
2: Tema? Joli.
3: Joli.
1: Pole da joli.
3: Ambia kwanza wose joli. Est-ce que la police ikamata bale bamwizi be bayitoyiba kabisa
4: ni wapi hapana malheureusement sa tu police litaba kamata hivi bale bajambazi bakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji benye bakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi
2: kama
4: bakaji bopeke na njo benye bali bafuchika
1: ya effectivement mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako banakimbia na bitu kukichwa jana busiku ya malheureusement nikashindwa kuambia la police juu niliwazia kama mie bila biniangalie haiko kazi yangu batuku yangu ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo
3: lake ni bare tu banduku
2: sio benye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji juu upuuzi yako angali bajambazi batekwa butu tranquille na bakitenda kwa nyanya sabakaji ona sasa ndugu yangu sai kamsa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe ni usalama mtoko vremena tuteta sana maikarti
4: ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi tuko na kambati yenye kusika na usalama na kazi yabo inakuwa ni kufuatilia hali ya vitendo usalama ya hii modeli kuko bakaji venye ba uzeki ata participer mu bika wa usalama sa vile uweza miri hapo
1: joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
1: Kweli ulikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
5: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa.

Muchas gracias.

0: VH.
1: Je t'aime. I love you.
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Angalisho, angalisho, Ebola ni magonjwa ya hatari, ni lazima tujue kuitambua.
4: Nini, Ebola tena?
5: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatali kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, ila inaweza ipukwa. Unapofahamu na kugundua alama zake haraka, unakuwa na bahati ya kupona mbio. Ukiona
4: homa ya rafla,
5: kichwa kuuma,
4: maumivu ya tumbo au ya shingo,
5: kuhara na kutapika,
4: mchoko ya sana, maumivu ya mishipa au maunganisho ya mwili,
5: na hata kutokwa na damu.
6: Baba, mama, nani vijana wapenzi, unapoona moja kati ya alama hizo kwako au kwa ndugu ama jirani yako, nenda haraka kwenye kituo cha afya cha karibu yako.
5: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
7: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
8: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
9: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
8: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki

kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Eyo tamene kwenene mujendi chino cha sejik chikawe chino utuburane tuwali mkumia zimbali mbali kande vya niyo tunumulola kutuwe na wane sikulebo haka chikawe ikana ule mbute na yungwachi oyu na nabere lola kukundu kutu nero wana wetu chiro chemu na wile tukaenda tukaye uambweno mili robinene kuze ibo guambo nila kariba nene kule wawe kadibi kuambo chikana vya na cheuma ibo anakere echipuwe kena ye kumuna ure kia hiyo isaya nabi isaya na imobu wakumachio imobu atino mungu nye kamu kandira atino echiro chinayo ngesha viana sha kuma kuma kushishunzi yale na sha wali sha nukugita kunde muba kole bebe muba kole nabe mbuwa yegi yendelia pamu kukamera sisumba pamu kukamera shunyamu anga unona sunga na muti ave tsonga tsonga wali huka nukugikuku kwa vondo mbunyari ya nabo narikuwa sababu tera ini huka kubwa kwa kuhira bimuri kwa kuhira kachumbo kuli kwa ubareke wa wera ni ya chumbo vundu ya liyavo ibo kate kari ya tsonga tsonga kwa kwa kwa viva tera ini wadi ya koko kama vya kamungu kewe njiwa mungu aye okotui na mabi ni nanji Yehova katonda mwaminjue nenoka sina njira luzete ngandi wa puza puza nerumwe puza puza aki anda jisraeli mwatuma kuboko musangungu yukaramire yulitohira kaula omo nebukadnesa muba saba mashawa kubo ngebe huka hapa mate njabu ngeshubukuli muba endo moche omo chete chete chikawe kajiti na mune uri chona ndi mugu wako na mune uri molo na ndi mugu wareno aba umawa umawa chene yo batibita yo babiri ya potao na wana babiri ya uluwa mubayo kundi mwema vila ngera vire mune vire moku vya mabila babi nene narotayo muka mawe mulondo aka vya indi katu buka ya tikuwa mwebu kia kazi yako indi njeno nesebu indi esho nziyare la hawa kese siyare loko Yerusalem na hawa kandi sabi hawa chena hambiriri kese sabi kumakuma wakandi umuhi wabono iniri ya vare manevi ya nakari wari ya koraro hibe ndize se purua purua hibe himba na manyumba raro kota ramu omo ndeke ndeke kolame meko lame ya wadaro hibe ngeze putso putso enji wa mungu so mwati yoyo nande muwaza kuhoku nzigarera hawa kandisi yala mabaki ya Yerusalema mabaki ya Israeli wote ambao watabakie kwa vita kubwa ambayo Nebukadneza alikuya kuwafieka kabisa katika mji wao na mji ulibakia maganjo kabisa mwacha vyachi huma arewe mungu mungu wate endambia reku makumai cheneho nari kwenye hikunga wende no nene vyabereche vyabereche kandiku iku tukubu watu tunone echero cheo mine cheno mwasa ekongo ya tueno niki huo echo mungu yuwe na wene mwajere vyeka la hira ya kucho yani munasi ika ula umu Afrika ya Afrika ni bara mbutiri kwa bara ya jilipe chubwa kwe nebare yani iwa kahula mukontina yo Afrika ne kontina ikavya muendehe wo hinje nero endehe wo hemo omukontina ya Afrika nerikwa ehia tutimba ku ya tutimba ku me niku e Kongo e ki demokrasia wo mutema ichechi wochiro mukatikati ake Afrika kana yenga ibulindi kwana bende bihona wandi makondina anemwe mwe kahola omo moyo kwe wali tumia Afrika nyesa iyo ina mwe chi kahola omo moyo donc ker eye Afrika ye Congo democratique yani chi ho cha tucheno nero na inga na anga ibulindi kwe ne beno ne Asia beno ne Australia beno ne nawe ndewe huo ewe ndi makontina nae na wote nae ikahula omu kere eye aziku ze kere ya haimbono
nti waye tuma eche woche cheche na Afrika yeye na mweche woche kaholao mambo trema nero sasa mwenesho mutema kuwaka wakatu wa eshopeiru ehe nero sasa akawi wakatu shopeiru yani wakatu kama mwate nero mwate yini yetimbo mama nero mwamutwe nebi halebibu vye mulini ebi tiri hasa wa mwamutwe ma ichika chitibi halabio vekoreko ebi kekolako chamabia ichiri wa chiti mundua kaneenda ukani ya nabisandu vya mwabia tayari ukweenda chemwe wachite ohumiri uyu ukani uma bemu ikichwa na rwasi basanga lampu sasa omundu uyu ya matasha nda wetu chama bijilu ndo muhe mukono ndekende ukende mwao chama bijika kubale chito

china bremuheta na kumbi ni ya karu ee ukande wa mundu ya viala kuisigo mabemu hakanga hanga kundi omumu trima mumuli ya luteiru nalu sasa tuko hivu ya tutino ninache uuma chenu mundu shahika lakini ya vero venene hivu ya nama avecha ee kalu ya himbawa na mulume wa Solomono kwa Yerusalema mwenye wemiye kei ati miaka sabini pama hiko kwa sengante vama la vese chiricho suri mwenye kute abandusha li muhimbe nyumba uwa wala baba kahiriri wale umachetaka wajisa la baho monja aja imuwe bibi ya ndateri mwara hindi uwa mbukwa biri yeri nzanza mwenye kute wali muhimba bati lakini umu ulori ya hikalu ya himbawa na mwenye wa Solomon oyowabi awo tere ndubi nga hini akata pahuwa yu wa shigwe ni mbibliye kumwere ndubi nene jimwe yire na nabagari muba vya banji awa kamore tere wamo mosadaka nizu ambu muamika bisa kumeni ya vini ya nenda kuwa na uyu kama kijakazi abu shabo muba vya wakari vewa sasa chikara ketu kaya watutini unikuwa nene echero chewo machine nechiru echo chikawira wa munu sejike nda uguriba na vinyuti mbaviwe na espoir nere espoir ya yo isi ba desespere make ujumda munu sejike katuma wambu tulu omu ma desespoir manake tulu weho omu yenga tuwa batete ingwa nga seha chirine chiro tukajisha lulu kukarime kovolo ngane kwa berebe ya kuhanya ngitu tuenaba hanya umuuli mungu muzima yehe mungu mwata bumba Afrika tuipo bakati sewe ya bahanya na mwanabu wako wako vinyewe na neve nene abie kala hiri hapo sana miungu yabi ya hiri kukapitale ke Afrika ika ulaomu Egypt kutule mirimu ya Afrika mirimu ya Reswekera lakini mungu wabari ya kaluseye wa Israeli wewe mwabu hiri miri muyoshi eyo farawa vya wetreko mwya warero mongezi naruwa matrasi arunduku mirinu na uyo mongezi uya wemo vero mrevi ngahi na uwenese lusha kuyo kwe lakini emirinu sirita tuwe rendundi kunde nga hiri vya yote ya maka nga mungu nga matrasi ya kumakumayu mwiri nga politike yewe yo ayahwerere yo mongezi eyo monyama mwenye ya warara momo mere ruje wadubo ngane jambo tukilu mwche mirimu sisi ya ngashi ya luwayo yabri yabi sa momo ngete ayo yabri ya kubekwayo donge si ya ngashi ya luwayo momo mere ruje ngete yo mwenyama momo ngete yo omo mwirimu ya iri ya warara bana wetu ukabe yangu nezika nilizuwa sini kwa kande wa sangu nanzira na kwa nana ni kwa nana matrasi ya yo hii tuka kumbulira na moche ndi cha sejiki sejiki kanato uratino na kwa nana emiri muyu si Afrika ya farao ya farao ni miri muyu weyusu naba sudabu weyusu naba gardekor naba chawi nebisi kwa vya ikatere mwasa nkabia tingalu tuwende nubutuchi wetu wosi tukaye shubula ya ba Israeli lakini baba reba miko mungete angete mungu mwaku mwaku mama ya tse ukulu kwa na wandata ama mumabo wa mawara mungete naru farao kwa kwatia nubu ame ubu Afrika kubulu wano wapo otia mwia nabi ya ambire nabu mwaba nataba lechoshi aba Afrika mwaba nataba lechoshi mwamu uloria lakini mewulu ya masika lava na rito chikare ketu kuyo kana muno chikana vya chero che uma ebi ya nakerebe nene ehe ndi kwa sejike katuma mbuneru asi akubure ya tino siku moja inakuja mbio sana maki siku ili kunakuya inakimbia sana ya kuona uhuru wa Afrika kufunguliwa kabisa kabisa umeshe uhuru wabu kakulawa haa Tanzania inakuwa na uhuru haa Nairobi inakuwa na uhuru haa
Uganda inakuwa na uhuru, o Rwanda imepata uhuru, o Kongo imepata uhuru, kukumili na msaswa sana. Sende kutaba ni uhuru, o weribi o mundu, o mwenye, o koche uwa yu utirwe kucho, ene nganabi ya mpresidant, yani umigalani kutse umuzarewa, umigalani ukoche take choche Kongo. Ini nganato karitabala icha Uganda, ini nganato karitabala walicha po obuhuru wabobo usabo voreho omuprezidini nganamu ana mwikalani muzarewa omoche uochenyu ya lakini shebitipa esho mochetaka obuhuri bosine mete ye ndundi ne nesho nyamashe ndundi buhuri bunene nesho esho vitipa esho buhuri bunene si china taberweko ndeke ndeke ndeke cheche huo nobu zuri wacho nobu obu utaziri wacho buchina taberweko ndeke ndeke ndeke ndeke buchini umu kolonizasyo buchine kolonize kundi ya bendua vio vikanya ya wabye puru vya agenda situ minyana yowe bali loraranga na hai neru sasa ni chiro cheo mebya na kere e chiro chenu mwasa e chiro tukandivya neshe vitipa esiro mochitaka chetu che Kongo che Afrika meritu ase soha ndeke ndeke abikalanibu mu Afrika abo mu Kongo abo mu Uganda abo mu Nairobi abo mu Tanzania abo mu Afrika disidi abo mu Kongo Brazzaville nende uwo hiyo si ehi Afrika nerikwe na abandu babe kikalo mocha anda chabo yeni chaganda kwa mahulai iye peyi meriko ba wambujehe tubikala nipo mu Kongo tubikala nipo tuwa matu kumokobo tarate kandu ketu karewe kakevi ya senga kakevi ya katia akakao ehoro ediyama ikande vietia zenge yetu ikande vietia ne uchi uchosi ikali umwasi oyo mana yake esahe yo tukande vya etu mabana iku wiranda omundu mwikalani wacho no muzare wa omochi uwecho chetu chi Afrika merikwa ene nanato karitavala kande ne chendu chobutaziri chiremo icho si echa sohwa na abikalani abana ababu tuwapo mochi uwecho nga tuwe itu asohera akakao ketu tuwa tutii tuwa mareana akakaha situ ndili irako etu auma nehoro yetu wae kuchilo vata tatuha chitabi kumusikwa vata tatuha ululebe netutuwa mavegana tu netutuwa iri cheribu wa omo marishe kome eye ulimwengu mwana watalange merisi jiki sikuwa kakubratia atinu espoare itu lutuwa hikao okwewe na espoare na itu ebrisa uliayu etu chote ne kumbu kumbu na risi bukambu arenga mbino tuanese salatu wali karime kukuholo na kanduke tutuwa sohera konde kende ke ama nabe tutuka kongabo nyobana omulu mwabari yetavira omupolitiki yesitani akingerera vandu ba maizine baka wambu batu komera yobu wabubu savosa kwanane kwanani enoka yabari bulomutaziri oyo wanganara tane izine iyo ngatengenezi shonjimba inga ikalu ya pulano iyo ngatengenezi ya izine iyo kandi tengenezi ya evari yatu omundu anganaru ni avula kwanene oyo kandi tengenezi ya izine iyo kandi tengenezi mizumari na mafera abeto na mendibiso sirengabi kwanene na matiere premier itu naweta kuwa kongomani wa Afrika tuwa maika haji simulengire kuto tabarweko chisiasa alingi kocho tuwanga hulamo chiroho tunatawariwa kiroho kundi ebitu trashi wakatu kunye kunya na kane kato ebu bahire kwebeyi achenducha u wabere momo omo omo chala wa uwa miri yao wameri ya omo chala wa ukabu tukatu alao mosoko iko bali omosoko bwe kuhebei we mwenyewe neruwe li ewaende sokobya bali abo uri ya omosoko abyo nebe
nerio saso muka matri akata kitulusho mobo nakobo akata kitulusho mobo hanyabuso

Nero sasa umwezi oyu alikolura ngolu nga hino. Omungu akabia inyabiri kalongo mwachi oyu. Tukabwe tuti kut ki kut. Abo si nabali embere kutu nabandu wangana hola. Lakini yu kendesha vyao akasha subamu ati. Omwezi oyu yise jik. Mwene buwa ukwisi kwa nana yono mungu yu wana mutuma. Inyema vile vye miati kwe kagenda. Ino buholo, munu mwasa. Esa hatewe chika tangazwa munu Yesu mwaholo. Mwalu mkire. Ayuke mkire ya kabini ya mabiba nenge. Tutiko mungu amabe holo. Ndimbenu nyali hola kubiu. Aba barebaka hole yi na buso kulu babere hola kera kera. Neroba haberiki. Yadikwe Yesu wenyoyo. Amabe hola. Neriko vandubu simuba maba nenge. Na babere hola. Nabo bakolire wa no naye kwa naba be holanga bande ba lume muri kitu seria abalume ko bakane abantu lakini tuaberia satu kamenya ba itu ba afrike kwene ne Yesu kone mwana wa Mungu no Mungu mwana ile ile kala ile ya wanze utatanza usakuve butambuka subiri miri sito sina ngo ya tabula yo mongetse ye zipte nibi aringa suwe sine ne richiruka akalushika akagabiri chenyu necha nani haria ya suwe siko suru watasokana kwa ringa hoa putirawa hunu mutimba hasa hasa achitahe uke tuburu tambu wabere ya tabule mirimu ilo monge tsemwe enda tandateria okoka mirimiri aki Afrika Egypteri omongeza yo monyama wahika yo saha yae uka yatabule mirimu iri wambu no obu hanya wamabia nebu hanya mirimu ya mabia iya nabi ikana watika ya eriso ikahu mune uro wamabia sala kera yo de miungozi moja kwara romongeze omungu mwako lecho chare tseka na uwa wamabia endele ya nehali ya utiambo wabereba na uwe miungu ya wakiku korea na ore ndere tulo lukandi sebe lunumu ndise hika kundi tutu nechero che uma ewa na kere na ukasha lolo kochiru echu iwe ya na u omungu kume vima na haone akakubarati miungu wabiru kuhaku kamera ewa tasha sabayu nga na monde kola ndi omulu me wa Elia mwana burumuka matikuwa wata abandubo nganeluba uombi suu chirenayu iwe ikano kolure ngolure kulu wako na rabati njeno ina mimana mukama uungu watika ye wateri kanganya vandu wawa ngokose wa wata mungu kache bakaluwa hika atalambu bali yu wa maa mungu wa kengene yao ukamale numuli muwa bali yu mune kirai o mungu himuwa kwa charifwekera akasha vya masha kukola choko na ukuu numutahaya amasha kukola kwa chiriche mbeno na vandu vandu mundu shaya suwa kwa mbu haa chotashe suho nyumu. Alinga Yehova katona. Yotu ngene kukamera. Naho. Oluwa masa. Luwa mahamba fulani. Alinga mundoka ndiku. Nenga kubwe rende. Abo siku we kukamere mirimu. Nirisa ikaho mune wilisuka kufarao. Nirika hao mune wili. Wamabe tondabo. Fulani yabia utuku mirimu. Fulani yabia takunika. Na fulani yabia virigogo. Na fulani yabia ngongongo. Na fulani yabia nani kama mwereresha ngwame. Lakini tamiebo usi wabiri ngiro mochitako. O echi kandere kanichi. Ewu tanzeri kwa mele Yesu Kristo yu na watengere atino mu wanga hola ngukovalu nyababa na vere hola babi yu zikiri iwe ukande vi iwu limuhu ziri ureto so wendiluwe linga nisibwa na baha oleba nikiriri mirimu bali akandu wako kabla kukai iramu kautami sejiki akako kongate koko esa wamele ngekanyenga habiri vya miri muki kuwa dicha wabere danganye kako tsebo mwana wetu kisi Yesu weko sobero muka moyo wabu mbolu lana cheo woyo wakubumba akukoria nenoka nili aso wote na buhaka ukote kutuwa hikeno yowote achenungu wangana

babona yari oba soko ko mungu ndioka na wasunga owahe kasunga akasoko ko ndioka ndioka wasunga yo ai isu sirenete unashiyo eno hania bende bindu ebyo kengera mu bulinga buchiru na chiringa chikere na dingisiriria na na na na na lulinga lotseye tseye nero itutakere langira nga tuanganeta kiribu ya tutuwa mungu share yo mwanzo mirimu yo yire mirimu na yo ya chukasa ya mirimu wa uwete oyo ni mirimu wa chuka aote istuare muhadaji suke diyebya uka ya tondole weyia ibaka kuburambu kwa sokulu wawu yuwechi yu mirimu oyo na yu mirimu oyo kaseba mune wili ayaya kukukamere hanyo mungu yu wakukumba nibye nizamiri ya wakabe na mkukwira obutuwa nobutuwa tsomana yotu wakwire mohela kire kirikalo momote mawawu unaisi kihela hela na unajua kuna mungu lakini kinywa chako na unapenda kukusambia tsambia utabari wawatu wote na buholo wawatu yote utri eni mirimu yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo
mpande au kata vuterwa mirika humuna wili dero wando hane mulimu wa ndioka hane mulimu wa isa iveri nani isa mbwa hane mulimu wa mohema hane mulimu wa veri unani mulindiriri hane mulimu wa mohema hane mulimu wa nyaba hasa hane mulimu mbiri mune menti uti amenamu uvoreria ngoborio mbiri mune menti kalisha na kazareka eko tarene wera kweneninga wabiri uo mulimu wahe o wabu mbande akini si unesi kwa hanyo Mungu yu wabu mbolobo lana chehuwa echutu kiremo chini si unesi kwa hanyo Mungu yuke kwa atana oto mwala wewe oya tuma sana nerikulamia na ene rikulami na ene rinilamia nero atu lusai kwa nari yosi yosi niyabe niyabe tuherako aka tuteva atidikiriye miri muyo yika kola ini anasike kwa nene omungu waneho nero atu libalibana ye tupanza panze no wengebu hende kwa chitia hotia mbo niria no mungu share yo itwatoka nere tamuka tuti nga kubore neema yeye katule bere munegure kumbi abantu bana mutulange kabusana nore ngaluza yese yore ngalusa solo tureke lo ko Mungu bana betu omwanzi oyo tuyiwetikaye achetai ibana mama kusaka bamahire he nerivu baluba kubora mboyo ne Mungu o Mungu akatomeka wa kumundu ebino uone lweli wakini kunyisha na maati ambwa maati ayo kabisa eruwa mawewa na Mungu ubutuchibu na newa mawewa na baki kuchiruja na nyusi wakusisa na nguvu ewe wambona shonzuri suwasisha tuwa shonge sasame sone kundi eruwa mawewa Mungu o Mungu obutuma vimu viso monzure mwa wawa ande miungu yago ibisa mire o mumeveri yago na ande babere sakwe miri mweyo abande babere bakaku kamera he sanamo bandi bakututa tuta yabo sanga myatse menene na bandi basamarere yo bibwombo yo Mungu abakaku kamera nani meenda na bakaku kamera nani yo shonyota mushungu nunu ne banene ubure Mungu wote Mungu wewe iko bana wetu eri ka ochero chai uburinga buchiru chiru wako netu waendele ya Mungu mwari mke babane kana boke baye batsa monzo hakuna Mungu Mungu njo ule wa mohema Mungu njo ule wa ali Mungu nario eneema ya Kristo twangana tsanga moyo mumu ne wire itwelinge kani ngatunomuka sana lakini chero chenayo ni chero chiu ebi anakera iwe yuwirako uwa sala wafahamu nerikuwa mbo akabuli katuwa wakakasala kuu mtu wako nili ukuliko omuha nyakeisha salu wango kone Mungu waneho haka yelwe rako omutu wawo ineni ukuliko saa cherene pardon nasi chero choo mako omuha kumbulikana isu ino inyuma warehola saa chere kutubu
endambiri tubuye no uche neho pata ya tuwenduke tutubu ino hanyo mungu yuwa mbalogu lana cheo no yuwa tuma yesu mwana uwe mwanze asha ole yivin banolo yuko chivi chaudan omusasi weli utika letu shabi uwe mburi ave ono uwe mwana uwe mungu wamasume ukulu sayi numu tuko ritino nikuwa nani yesu oyo yuna kambere kewe hangi kwa biusi evere kwa moche uwe noka no molo bole nelio yo yu watu mawa asha horero bole chihangi kwa josi ebie mba nolo toko chewe eji kunyiri ya maisa wabole mwondo edika una muna wiri tuwa mabi kiri Yesu Kristo tuweti ya rebe nduka eri yebe nivendu ebi kalubi ya tukamba hona hona wala ngiro mukama kwa namu kola kwezi kwa china kola kwa china kola nga kera ni istuare yewa mwelu mucha mwerate mwelisi ya wa israeli mwesu chavu mwelusi mwesa mwenye wote kufimbo mbo wote kuchi ndowa mungu huma mzowa wuko kwa magete kama zini lwa tuleika oyuwa haba mana oyuweli sabo mombo arara mbunu tuwa kwa meru ni unia rata shongware ni tukure ma, nyota ni hulucha magete oyo echi tu echebe chika ongo sabo echunge butino Yesu akavya eni anene tubiru yusi niri sori wa mungu siri yumba yere tusamare roho hobare mundu wale okwebye kabisa ine mukole esekur makukuwe ticha obwa hona ho ebitsigumo mu byangasa benga bana betu tukaye ndo mochindi chase shik sicho tukahore kerera e yindi ni chase shik nu par se shik nu par se shik nu par esa se shik no mtu wera esa na mtu kaniria twangana langero mwacho ndongalo sasa rereryo echero chive isi chese kuhikira lakini kumbe washa loko chiru chuwene echere sagoka eri Afrika echi kendi tsuko mamote ma owe Afrika yani Kongo yiki demokrasi yo yikasha siremu chinua kundi ya reha mola rike tsuko mamote ma se shiko vupare chikare kapana metu ichi indija sejik nebu kwenda wanyamu hanga kwenda wakatonda bu kwenda wa mungu yuwa kumbolubu lana chewo eritubu irate a espoir e espoir itumaini isi yesu ahola ira kena rehola neri chuke seno uminye kundu kundu mungu kwa kande kolacho se arine nerusho iti liba meso tutabele langira mungu kwa kande kolo mwachi oyu na chi ngari ngekana inde haba kalo tachunzoto naba wati ya meso wale samare vanumu chukere langira mbu ha aringa bukande shaji aringa bukande shaji kunde haba minyiriri wakabi vanumu buwanane embe ho ngokwe kandu Yesu Kristu mungu hati ati na nama baswe kere ubu chirune bune erika ho mwangana minya muti embe ho ya mabi subegi ema shariki embulege kanda yu ya mabi bepia lulu ema shariki kasube ma yoro vare karengera iri hongiri ya pepia kabisa ibi tu ibi ya renga renga ati emoluma minyo mwensi kwa kaya kola awariswa kere ria mabi zambia zambia ukabu langa rikalu leinga rikalu leinga rikaya hai ubutu kubu kabia ili buli nga nga nga etu watu ukabu langa uwa mtu uta uwa mlanga be alakini inji wa Yesu mukame nyebio mwame nye mtu butu kuku wama sose mbule kandewa mukalu mwataluka ere minyano mula mkwa biringira Erika umune wude tunaluri tuwewe kwa chivu Mbeno tuanga hula mubu pumbafu Nasho pumbafu Mbeno wama kubra tule pumbafu Sile kakubra tibwene chowu nasi Ukata sheku wa

mucho ewe pumbafu oyuka kuomo chena shi eni ya kole chena shi kushichuwen oyuka hola omo pumbafu ngoko mundu ananasi avu takomare wewe ninesi nerebo takomare wewe kwa maharia naruka eni ya shana namare wewe ndi ya pawa kapo trahi ya hika hula omo hehe muko ndi kwa mena mwebili tsendia umu nebuida nawe mwabiri ya umu ulubatiso kundimbino Yesu wabiri ya sana biso mwabiri ya bari ya nene pia bari mwareke ito liwaliwanya na yuka hula omu kahemu yu yuli ya buta wanu musu ya tata ini isha buta kumware weo nero esa heyo ama buta mwana haka hula omu kahemu nero sasa ewa ya kora recho umu nisi kusituwene atano wehihia umu kwa mwari ya mwari sabu takumare wa ukumbi uluba nzolulu wa soho wa mwari lume ilu buwa kondeke ndeke iku uwa chetoke wa chikola na mwari wa wababa mkahula umu mpumbafu ambu uiko pumbafu kweli ndi mwamu mama kana po tokoro ya nebutire ndiku zebutiko uyu ni pumbafu kweli ayu kahula umu pumbafu si chitsumi are weniri nangu kubwa nganambo yu ni presida kuse yo ni shemashi, kuse yo ni mzee, kuse ni pastor, kuse ni padri, yote na ridibu ambu pumbafu, ridibu ambu mundu, oyuka kola, echano uri ko, situen, buni ya korara racho, oyo, naye, wakamo holamo pumbafu, gukuma minambu one metres. Meru trahe, sejik, akana tuwera, iko ikutuka ya langira, tuambono hani, chiro cheoma, ebi anakere miaka ne miaka ya mabela babana betume sieklen amabela ebe rimuri tuka mbinu mulu we Congo Belgium ne hika humu ne wire nashi chiwu ti Africa mocha vame wana ende uye iya abaharabu mubata balaharia abanani ababa abangereza bamata balahi kwa ha abanani mubata bala mocha gawagwa aba ndebe be huwa babye ba wote mamlaka muwasha tavala e Afrika ba maga ba mukatai katai ba kai solomera ba kai solomera hatia hatine na bendu bi ba chine bi sirio moga huwa bi abo nge France kutsenge be Belgique e ba chine bi kile bi ba ba kalusia no na bendu bi chine bi samiro mo mchitaka mo eno e saha ba tebeta wa ko 19 sa so sandi kai kampuri mshungu aende wapo mbosi ya baba tangerebe nune tukari kiwa ukeia na baba hiba nusu ambo na hali ya habarebe ya karabia wa maba nalunga ha nero no nao uwa mabebe yako tukani yato uli karabia kone che iba kawa batre che isho esho eshe vitipa esho babele zibasi ya la wakatavera wakatavera kunde hewa ngata asha toke ere kukuru kana nebyo baluba wetaye ko baluba matasho nje mie byabe byabare yenda nemune burebe numukola ewabo ayo sebe dio sasa e chiro chome byanakere sejike kanubwa chemo mwasa e chiro tuketa bale benubi yetu sine sina ngo ho ngata kutu kuti amena nari kusangwa hakuna tumaini tumaini yabare hola itumaini ya versala ya nekera tukata luka kutuke watu tia sante kusangwa ilo kutinibi ya aminu tia chee abu sokulu na abu sokulu wa mabe hola etu nikeliru eko mune kutemo tuke salatu wa nubu hola niliwe ya vandu wa nene barena reluha ilikari ze kutsibu lakini sejiki ya masa kutsibu tsibu kateweta ambo wende noluza alisariyo lumire uteno chihuho ama yezeshe andishe sendi ya mundu no mwereroshe andishe ali ya mundu yo no muka mama betangazate obo holo mukari ya bunyu wa Afrike ajibute amine bwana ruku nenga kupasa na hwe chiru chineyo omobro vene nebi ya nakere echero ukasia uti amina ehebali ya kubura mbu ata uwe uti amina ewa watano kubiala ehebali ya kubura mbu watano kubiala kundi ukasia langiro mome sowa umu kudukunu kumbi sowa hola omungu akwa yare vyaho akwa yare zivuha uwe mi obu kwenda buono kundi obu kwenda buringa buono
ngoko sejiki ya numu guwati ya vikana vikana rekama ndivandu siwe ndisha hola mwendelu alomunja achano ulu ndi hola mware ndi noko mwakono ishe ndisha hola kundi ama irogo hakatri mimewi mubaka ishe ndi hola atia langira chodi lukibodi Afrika nishe vizipa kusha mabibyo mwari alabi ya Afrika na wakongomani kwa mabiri ishe vizipa siri omobi ala omotehu wachabo ishe hiru omobi ala viyabo nerechikareka ishe jiki ni kawara wamo enda uhuri ya wanami nyutwe akarime kukolo kanumu asa esa haba kiri ishe vizipa vano mtu tamerebe tololo ishe havia na chova weta eko ikuwa sasa vikani ya vivi libukala vakeso sabate simuwa muambuneri ohei awolo kubukasa nishe vizipa tukata kihiruwa shomobi alavya tu la roba trahe tu iwe tikaye tulikiri kukamere sesomba nereko la mahere matia matia neshofete shebure bure ho nini na nini chiro fulani ya hola nero muri muwe nero basi tukata shahu imba na vehi inyo etineho tu himbyo wale mundu ehikalu eyo mutu mawewe neruburi umuka ama mungu uti iwa ukatavalo mutima engwikalo mumutima wai na mali yerevi ya hikalu yao kwere nge kwere yihimbe mesaka na mahima tuhimbe mete mayetu yutu tayarisaye erevi ya makao matakatifu awo mungu matakatifu erikalo mumutima wate ati anumu pike hodi wa mabe chengula ini kendi kalamu ini alia kwa umana haunia sivanao Neri watu nikuwa suubere rawe, muberi wawe, yuhekelu, yanga hulu mutakatifu yo mungu. Vutira viso mwavyo tukayamu, tunumu hanana heruho yo mungu, vutira yavyo. Inu kwa mwote mawawe, uwa mungu wa sadikiri, kuyuye mwavye nyumba ya mwote orere kundia beregana, erishi kalano mwonyumba, eiri himba umwavye alawe avandu. Abantu mune kuide abantu moye kasa mfanye kazi ya Mungu mujitoe sana tunajenga ya Mungu a Mungu shari yeyo ayabione bibisomo ni manyumba ngawande abandi bo bali muhimbana bisomo inelu ni himba choko manorme au arebya kubanga na uri yacho ichabya bara kutsi chabya hotel kubali muhimba byo batya siba chimba byo bisomo mujitarara bali muhiramwa yumba hengi na yanganabia receptionaji kusudi changanata talukana wando balu ramucho ichelu cha ulibwa ya biabara kutu ya bia hotel chine sine chenyunga mwema himbacho mwote nero sasa ho sejike kani tukaniri sikuwa kato mrati ya tino nje wa Mungu kasi nangashi kalumu nyumbiri himba omobi alabi ya wando inji nyumba hiyo na nahimbi njue na wene kumbi hiyo na nikala unesho Mungu kwa yu wakubomba kwa elisa ikaho na bandu abosi awe kuku kamere mirimu ewa nganata kirihe liyo wenge wawo narowa kubwa rabate sire Mungu inu kwa ye kari mulini mundu mundu mwenyu ayoyo wababomba ayi ata nilikuwa mwekana wetore muka mwekirari iye ata nomonga vya undina ishanga vulehi trana omungu nikuwa omorehema siwe akala nyire kundu omorehema siwe neneemo mwishishomwa na uwe Yesu Kristo echari shakola eri idi utomu sasi neri ya banu loko chive chaona ye ne mapubu sanamu ne miri mutoku kamera Mungu ni wate hao saa chichindu ama tuwanyera omusasi wa mwanu wali utikaba na beto are na maka force nguvu ya ajabu kusafisha kila doa ya zambi ili tuitu watakatifu wana wa Mungu. Ayayayayaya, nalutuwa zangira mucho, ito uira mwena betiaba, etiaba na betuba Afrika, wa Kongo mani Mungu, chama mbali mbali, wa hira wa sukari, wa ambo na, ay Mungu, tuma ikakobe hii, tuka ikoko chika,
a jere kola ebindu bisusirenge byo tutu bana batu tuko kamiri Mungu oyo wabombolola na chihuo atane za miri ya wikabi na wiriti ya nchiwo Mungu na bere handike sheria yo momote mawobole Mungu o momote mawobole Mungu noni nini chichanganari na wangalimu tuanganatu chamukone echiri yo momote ima tuwa uka hore kerara chichinamu ndeko ura chiti hao wa maher hao kuhendi uti hao kundi Mungu ati haberiole vya vandu kwa katanda na ya na wandiba kadunga wandiba umaringi kani bandu wabiri subu elimu butaya busibali atu mawano Mungu mwalumi ya wati haa siria ya inga hira umometima umometima wabiri Mungu narumwa abre handika siria yake katika moyo wa kila mtu na uchinemo na mtu mawaono mwanga kubabu tahakona Mungu ukabi unesi kia Mungu ane na ukalwa necho unesi tu ukakolo mpumbafu tu echo unesi ko chene na ukali hivu kutukala nacho miza miri ya wewe nomo kubara tribuwa na yonga uwa ni mawei tulu wa Mungu ane na uchekareka yese jike ni akature mbaremba akatuma huku tuwa mwono shature ya tino chiro cho mewe na kere si chikui kire ni chiro chivi okumaisa waone roo ukare hawe nabe e ukate sawane rilolo kuchikari re kunde mua mua mua tulunganyo Mungu umu kukamere susumba utamu somana umu yendere kuwenzire arewe kumbi chavya chiro echo kandiri ya umubuhuru watu kande wano mu Afrika obu kande pomuka kutsibu tsibu omu Kongo kunde omu trima uwe Afrika omu mwana oyo Mungu abersombolo muka tiketike Kongo oyo wabu terawa omu mashariki ngunde iwe yitukiri omu mashariki we Kongo ae mashariki yo Mungu abia akaserera umasungane likari zikelu ya himbawa na Solomona ye Mungu ini akasiri romo mulango wa estri wakao lao mamu mulango mzuri o ye wakasiri ramo akashatu mula abari umuhekalu ye imba wanamulume wa Solomono mulango ini ya rioko este o Mungu akingiri ramo ningiri umuhekalu kumazabahu kwao na rini atu mula abandu abari asa na aba chihanda chi Israeli nerone Kongo e Afrika yenyomo mulala owo mulango omo mulinga ringa kabisa owo reyo eyi chukiri omo mulango mzuri owo kuchisomo chi Yerusalema na mune wire e Afrika kabisa analujini ya tuangana mwati akalore reyo diri buambu kwesi e Afrika yere kwene emanene eyo Mungu eri soveyo ndeke ndeke ngebuka abalangiri nabimbi bakera mubana bakimba mpo l'Afrique sera sauvé e l'Afrique sera sauvé l'Afrique sera sauvé mube mbolo batu ni Afrika echeroche uma ebya nakere ikashabya sove ne isireri bya sove kuma 19 zaswa sande bulika peyi ko mu Afrika e Afrika yusika shaba mere chingulua e umerera omo mamulaka kutse omo diplomasi e ikandisha tsuka omo Afrika e yitsukilo mu mundu oyo wabo tawa mu mashariki awe Kongo eye kidemokrasi iliyo itwa moyo wa Afrika, cœur de l'Afrique. Nero mo este momo kande shabu to mwana oyu kande shaya ngendania omobo kwenda bo Mungu kuziku za mwisho bo no nere Kongo ya pato buhuru obwe ebye ndundi ebere omochetaka ebye ndundi ehewa ya mete yabo kebi ndundi eya miti uri buna na buna ene ikalwa mashombao ebi ndundi omo shonyama esri ukoche huo na mama parke nasiono awari umo omo Afrika
yani no mu Congo neri iburi bi osi na eshe bitipa esero mochitaka neri shahirwa omobiala byoguli mukalani omoche wochosi eche Afrika nerio ne aba Afrike oguli peyi yabi yangana yera eche ribuwa okobendo byayo eberemo ebyendundi wata sina nziri kuluhiana ena ndi moilu we iwe bukango ko omwachi oyu simabe hi ni kwa nene omwachi oyu kwa liatia ni chiro cha ume wana kere chikane cha makuhikira chikuhikire ini cha umwirinya chikuhikire ichi cha ufungulifu na masawa wenye langiratia borororore chomuka mama vikola koko Afrika muzima ate chiro chuna chiro chusi chikisha tete mana chikisha susu mana echa sangala sindi kutreba haba uti ya mesowere langira nilichukwe mune urebari mulangire pambazuko kubwa wabiri ya sabu kacha matubu usi ulimwengu renuwa tire bakabu leche kende huluko mkongonga nichi eche ke huluko muafrika nga nichi no yu kandibi nyekabuika nyekabuira eche huo eche Afrika akandibia tutini mkongomani oyongonde yewe ya tukira omoeste ye Congo kunde eche woche Congo chiri nipei strategik mocho unabi echo bungo la hiraya kubinywa ebya rebya kwa kanisha endania ni Afrika kunde esobe rawa omungu kumaira mosite de refish ya mwala chosa oyo oyatu menoka kasha hola mwye mwye site de refugee yewe babu tere site de refugee ya mulo memu kamo kahola site de refugee ni Afrika ni chivu cha makimbilio echo mwana wa Mungu ye Herode akamuronda akita o mwana wa kwanza likukumi ya kisatu atekabu waho Yesu nerio eche uji Afrika mbocha abia inji ya makimbelio ya mwana Yesu abaria akatumua mwana trae mumutivitaye Misri mkani ya mwabi mutiviti Misri noka ikata kikoreka chindu chikale kariri mwami ya brinkiramu ya chindu chituweni ya tiakabu wana mumutivitaye mwana Yosefu na Maria muwa hambo mwana mamuhire muongo nerimu soja na mamareta moche huwe rimutivitia moche huo eche Afrika Egypte mwa mchache kareke ya holwa mo inji ya makimbilio ya mwenye mwame mwenye alobola nerimu omungu ate mwenye abidila hiri okope huo misatu atenu huo misatu hakande viche huo eche Israeli ehabia chihuo eche suri ya suri ehabia ne chihuo che Egypte yani Afrika kundi Egypte yukapitale ke peke Afrika mero sasa kewe uwebi ungeni tumika nabio omomu ulu umuiso nere evero vyo tureko veno nevero evyo muheri evyo siku ya muiso awe kato tuwala tuye hiki ukotiro chumwiso nero evero vyo tureko vyo mungu kata kitumika rikore shoku kwenda vuhu wale hirayo kove uvisatu Israeli, Siri, Suria ne Egypte nero sasa chikare kamu nabwire iugandie ya obu kwenda vuhu mungu kubu numuenda kwekoreka nabandi bangana matamate bubwambola kini tunumu watu alangira ringi ye fulani yo Mungu abere tuma ati abori abakulu no ndengana yani abantu bakande yera meso awakalangira tu awakata ketangaza tu obuholo tu bunumu asaha Mungu anatakire rekola chendu tu nario ekwenene kundikala bumuriko omonja acha nichiro chumi wanakere tukandisha langira na oisai Mungu wati ya nito Mungu nziri na kuma kumeshunzi ya rera gata chesu washi Israeli bakande rema chitakachavo bahera matunde bari yao ni horera na monda baki imba na manyumba
era rusi bendisi atebetwa ko rikaho

nobukwendubuka buti mukanisa mwemuwa abaisiraeli baramusoba kwawabo emwaminya ebiro kubira mwasabika byabuli erihikaho munabure obulizizaye ndeke ndeke abahistorie nabandube abesiasa bakande kubura mbuno nikwenene abaisiraeli baramusoba wabo waituma n'omwana wa kijakazi yalingana naye bakatusha mutebeta koko ne ahahimba wa hekalu ya himba wa namulume wa Solomon bawa wana munditeshe himba tu kunde ahoho anenu musike huwa mwana wa kijakazi na kuka watu tiki erikawo abandube vinia sebehwa mukandishie ya umuislamu mwana wa kijakazi eni achenalwa na yuko chegwa ni mkristo kusangwa tubu yiwobo wabarekala wabarekala watahe rebuti hihia kashiri wene rinu wene beno mwana amabu tuweyo eni ya vya mundu wakuta yakebu wene siya mabu vya na wenge wa chini ya cha mwana chini ya sechirehwa cha wanabare bati sikare kamu na wili wei vita siye ndishata hoyo mwana wa kijakazi Bwana Isaka didi wambuchi. Ehadi ya Mungu ikasa. Ya sokobana abewe. Era ulofu mwana wa Mungu nifasile. Dine rikirire Yesu mumulami. Ngoko kwa nene Mungu mwata tamutu menombare shata angirayo. Anaote chale shakolari shalamaya. Na uwa mabikalomu eche. Uwa mabe havoka. Chikare kamu na uwire. Sula ngerengazi yaka omulu kabura wamu ni chero che umewa na kere Afrika keke chingulwa sera sove ne chero che chikashe vichia hiki tuwa watu Afrika imekuwa sove iko sove tukashe mba ito watu e Afrika yabere chingulwa donge isi chichiri omu icha mabibi omu pase Ito mabisu yecho, donto mabela abo kochero yecho. Ne uri mwingu mune wire, aba wote ameso, vandubi siyasa. Aba kuluna bimanyiriba, vera yabe na ba unguzi fulani fulani. Vandumu tukeri presa njiri. Obo holobo lunda hunda. Eshindo kubwa. Eye kande butuko mu Afrika. Vandumu bule Afrika nge kande saramoji. Ego vandalibiri aba wote ameso. Ngako wera tahe mkongomani muafrike mulichaji niteno tahe tuseme tubye na espoir oko mungo wako mbolo ulane cheo echari wako sichangata lukano kwe koreka paka takifanya atafungula Afrika ataokoa Afrika toka budaku toka mazarau inibali za zaraore waka situ angalo nerutu yehike lubula Iyutuwa yaba nirugu ilanda pana, tutabopata hapa na tungari wa Afrika, na tungari kudunia, tukandire vyo buholo, oba Mungu ala hiraya okuwe ticha ya Afrika. Bana wetu, ninawapa pole viongozi wote wa Kongomani, ninawapa pole viongozi wote wa Afrika, nawapa pole viongozi wa dini mbalimbali na vikundi mbalimbali, na wapa pole kila muongozi wa mama na wa baba nini ambao munaongoza mafamilia tunawapa pole ndi abaongozi bare kwa betsebu ni bitu mibenene Mungu wabotika ye tunawapa pole lakini ipo siku moja tunakula salama na mali yetu ambayo Mungu alituumbia katika ardhi yetu ndani ya Afrika juu chini ya udongo na juu ya udongo na yulu hewa yote inawekwa mikononi mwa Waafrika tushangilie Mungu na kumtukuza milele maana alichokisema Mungu hakitoki bure kama akiyafanya mapenzi yake Mungu atatimiza hii na tutaona Nero sasa nebuhanya okomwata baluana mureke dinyo betololo mureke resibira masata mureke resibira mapromo neshonyi bonyi mbone tia etio muma tu neshonzu nunu mwa nefwane rekola
murondi eshu mibiri mukole kumbe mundu ni yabia kei iwa ini ya nauta kaa akakazi ya kakola eche hoja hache kavenduka eu naweto okelke shoso mobi ala uundi ya wakandishi iwa moba ngata wakandishi yeche huubwa nga jama tanda kundu wibi ehebo cheremu ehetu esu uchito keri hunga kavene kundi ehabere hande kwa ukumbu inye hiyo bana wetu simuwa nerebe hebe tasi simuwa nerebe ya legale neletane serikali ahau katumikira uhandikisha aho habie hani ukurinari ya ukonde kendeke chikandeleka etukende tukaya wambuseji vupali esaha vikubwa wabetia vikabia vikabia nganzuli mechero jineyo wambabishi ibuwa momo wata wanyane kuwe kundrero suwe kiharisha ya toborera na mabihi anamundishabi ya make kundi akadahangi kilikuli nari omundu ni serikali ya virisi nye mwuri wa virika destre kawanza kau mwuri ni kakao kau rizimo wa virika destre rio na behe wabere kolobo le kanduko si andreprize ya wabiri hamikishai irisha mbomolo mene wanganasi ni ateneyewe na bibi na kariri bata na mana ngaya burende no mchindi cha seji ke vous parle seji ke me parle moi même seji ke nous parle asi mungo akuotika ye me uyiri espoir ko bukandi cha e utakucha unakucha sasa hivi kwa mtoto aliyezaliwa katika mashariki ya Kongo ambayo ni moyo wa Afrika na mutema wakati peru tule ndirire chomo wakande kola mie uli mungu ya namo sangala na mariango yuka endi mtisaye taure kerulu mbota Afrika ifunguliwe tuwaomba ifunguliwe ama umbi wa uka sapetu avi uika na mabeenda tu alewe ni sejik nupale au vupale bas kwa sisa lola nako na huwene espoir kwa chikande chao.

conseiller Salomon Escadela, mon général Chico.

0: Dr. Jeff Njadi le Teta, sans Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, il est là parmi nous.
1: Oh, Milisikia, oh, Balimiambia, mais Yabrinote,
2: Bati Kayoti.
3: Oui, merci beaucoup, Fabrice. Merci à tous les auditeurs fidèles de la radio-télévision Victoire Horizon en Femme. Kuna audio moi hivi auditeur alituma hapa ni yake papa wa mwanya chanitafute wa mwanya linaandikia hapa alituma hapa audio acha tuisome kisha alivyo alivyo itusukumia.
4: Papa ya Bruno, jambo. Asante kwa kipindi. Asante kutuburudisha. Mungu akubariki. Ona kisha Dimash mimi siwezi kukosea ku radio. Anduka, merci sana. Mimi nasalimia wa rafiki yangu wote hapa Bushingu. Vile mimi nasalimia na mama na papa pale kunyumba. Na wakilia wangu wote wa nyama. Bakia uza kumboka na yala muduka. Merci beaucoup. Unikilie miziki ya Wera Stone ya Kama Vuamo. Itafurahisha watu wote wenye wananiwa kwa jina la papa wa mwanya tampa Bushingu mboka vrio lova. Merci beaucoup,
3: merci beaucoup papa wa mwanya mboka vrio lova malova mosinga. Voilà, Kama Vuama qui va faire plaisir à papa wa mwanya de Bushingu et la bakili yake bote binyi banafuata kipindi kitu natakia Jumapili njema na kazi njema kunako busheria yake papa wa mwanya pa Bushingu tena kile kibao basi.

Oui, merci, merci Fabrice. Tunafikia mwisho kabisa ya kipindi chetu ambacho kinaitwa Auditeur au téléphone. Tulianza tangu saa 7 na dakika 45 na tayari tunafikia mwisho wa kipindi. Tunashukuru watch walioniandikia, wote walionifuata na wapenda, mimi naamini kwamba mko wengi sana mlikuwa mkifuata kipindi chenu, lakini tayari ninawapatia rendezvous. Tutakutana tena mardi usiku na 21h. Bale wanapenda ma ancien succès, mardi tutakuwa na nyinyi tangia 21h mpaka 0h tukifuata ma ancien succès pamoja na nyinyi. Nawatakia Jumapili njema na ufasi bora kunako programu ya Radio Télévision Victoire Horizon FM. Mimi naitwa ya Bruno, tulikuwa naye Fabrice Mimbi. Tukutane tena siku ingine, yani mardi, mwemisi yetu ya Belle Époque. Bye bye.

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogondogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

Co, karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima. Chini ya

0: bonjour tous. La radio Victor Horizon, ça 3.0 MHz. Team Cam, Gigo.
1: Tuvanzwa vata ya babu ya inyo mutu kwa mire oko katambinga kana kano tukaba shima tukalangrango kwa mure vanji murivalito kabisa elutambe kutse endambe ndambe shevini mbabiku wenyu washinja ukasombola chini

0: ngachana chino basi kandi emiatse ne minene eyo tule nayo tule bandu abe Vodacom itutwa mabika muno sinibere ribinjuwene tubere ribya balume baberi njenga isinga mumumbere katabali bienvenue chaste tuneno gunde yambo baba
1: jambo kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa fa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
0: Ndiyo. Merci sana. Ule njomwe tutakuwa nae kupitia emision ya leo. Yani emiati yo tukandikania kumunawire uyeteke tukatakiri kukaniria Vodacom yika humula yete. Vodacom yika tumika yete. Vodacom yangashe kuweticha yete. Vodacom inemu weticha na bandu vo yete. Oyuline shida omula bre Vodacom enye tuburia etwatoka erimwa omwangaza yani nitwatukate kelimiere okomatesio awokale baye Vodacom yibye mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shini mainite ewatuburia itwatuna lot etwatoka rekogwira emiatse nga iregiti lot sene vile njobi
1: aksanti
0: bas. Ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internet. Afet ninyi tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Loti.
1: Aksani.
0: Sijui kama unajua forfe, asku unapashwa tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua ku Vodacom.
1: Aksanti kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksanti vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom, kwame tunasemanga kilia osandri ya kazi, kilia kupitia societe ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile juu ya maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanza mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali, kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita, rezo nakamata bien, unasikia kom si huko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita crashe, paske rezo naikala sawa.
0: Donge festi. Chambu cha mwingine.
1: Face to face. Face to face. Akumbe na mko ata distance.
0: Voilà.
1: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute, tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana, paske inatusaidia kuita marezo jirani, ndani ya RDC. Kama vile venite tu kuna done, depo de minute, plus 15 mega, plus 15 SMS, oui. Plus 15 minute ya Vodacom ya busiku.
0: Kuaktivasyon moya.
1: Ya
0: veinite.
1: Veinite kwa abure.
0: Ile kwanja?
1: Ile ni veinite. Rapata. Depo 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busiku.
0: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mutu. Mutu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama kuaktivasyon ya veinite, wanakupatia deja muzile njia zote.
1: Ile ni veinite.
0: Sini veinite
1: selema. Veinite selema. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga etoile 1108, etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108, etoile 20. Yani 1108, etoile veinite 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yeta upatia 4.5 minute. Na kila activation iko akombanye na SMS, na iko akombanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute, vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
0: Yulu yake ile ni matabishi.
1: Ni matabishi.
0: Donge mabonza ya muaktivasyon yenyewe faa.
1: Na unaongea na busiku.
0: Wanakuongezea na minute za busiku.
1: Unapata minute. Na minute za busiku zile zitaita Vodacom. Ila zile zenyewe liaktive azo zitaita kwanja rezo zote.
0: Donge njo activation yenye banazo ya ita tout réseau.
1: Tout réseau. Si bote tunakuwa famille moya.
0: Aha. Donge unaita réseau zote za MRDC.
1: C'est ça.
0: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hiyo wakati anapashwa pima
1: ata Android
0: ata Android
1: ata ile ya matushe.
0: Aha.
1: Yote natumikisha tout réseau.
0: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha. Sio vitu haiko vya kubishi. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa manyumba, unapashwa kamata telefone, unapima. Unasema ni star,
1: au unasema ni etoile. Etoile ya ni star.
0: Eh.
1: Mille sawiti. Oui. Mille sawiti tunaitaka 11 kisha 08.
0: Voilà.
1: Etoile nombre d'unité, dièse yese.
0: Na saa hii utaona vile vinyi tuko na zungumuzia. Mm. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifata kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
1: Na kama vile hauna unite ku telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Na fasi yote ya kabine, biko na ile maminiti.
0: Mm-hmm.
1: Yani kama vile 1 dolar, 1 dolar tunaitaka saa unite, utapata 16 minutes. 16 minutes bataongeza vile 120 mega. Na unaongeza barakuongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
0: Ndio.
1: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabytes vile na 16 minutes.
0: Ndio.
1: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. Yani ile minute ya tout réseau plutôt. Na vile utafanya activation aswa a partir ya 1108 etoile nombre d'unité unapata tout réseau, unapiga apele kunjia ya famille, piga apele kuni kuma réseau zote kukila vile ya RDC.
0: Na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes unapashwa kamata montre unaanza ita.
1: Unaangalia wakati.
0: Unaangalia ile wakati. 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho 3 minutes na njo tute hakuna bele. 3 minutes egale 3 minutes. Loti.
1: Yes.
0: Haiko ile tike yenye tunapasha ongelea baba. Utuisikie
1: tuna...
0: tupitie kwingine bwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
1: Okay. Tutarekipere di côté M-Pesa. Ila mimi natia tena kakroshe kidogo parce que tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega parce que peuple anaomba Vodacom analeta. Tulitia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na besoin ya mega niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine yani oui. 30 unités
0: mm-hmm.
1: Vile vile na anapasha chapata 1 giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unités tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unités kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bana soma ma livre kupitia internet avec 1.5 giga atafanya nayo 24h. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G+.
0: Oui.
1: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet na ikala sawa kule. Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G na ikala. 4G plus ya Vodacom.
0: Tu sais même mugino te iko a cercle mu 4G
1: plus. Tena kuna kuwa plus.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Sisi tunaenda plus. Na kuwa plus.
1: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
0: Ndio.
1: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine mm-hmm. Bali mu avantage mule ndani kama ni nini?
0: Ah, batu wanayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
1: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom bakulima, ba etidia, ba komersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, MPC kon nabo karibu nene basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi za nyezi kwa mbaotamu MPC. MPC atakusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
0: Na huko kunyumba.
1: Huko kunyumba ndani ya salo, 22h, hautatuma mtoto kabini.
0: Na batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
1: Sasa.
0: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
1: Etoile 11 vende DSS. Oui. Anachagua dola wala fra kongole.
0: Oui.
1: Kisha nakuta maservices zinaikala. Avoir argent. Franga nyiko ndani ya telefone yako natumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia zote. Ata rezo jirani utamutumia.
0: Uh-huh.
1: Tunatumia na ndani ya RTL money, tunatumia vile Orange money. Vile vile franga nyiko ndani ya konde yako utatumia nimero ingine ya Vodacom yani MPSA. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan. Anaikala États-Unis. Anaikala vile Cameroun. Tanzania, iko Kambala utamutumia apartiri ya MPSA yako. Apare kutumia na pesa, utanunua inite na maforfe. Na mule ndani tunongeza tena kitu mwaba na ita MPSA Rallonge. Rallonge na iko service moya.
0: Ile iko nasemesha watu, tia mwangaza kidogo pale kwanja.
1: Rallonge iko service moya nye likuya, jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa. Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia MPSA. Ni kusema nini? Wakati kuna uza inite, kwa mfano mimi nataka nunua saa inite, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dolari, bataniongezea ile nye inakosa. Kisha, siku, batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilijikopa, avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya mondenyo lijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa naendelea ya 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
0: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha ku
1: Rallonge.
0: Ku Rallonge.
1: MPSA.
0: MPSA. Vana nipatia. Sivile?
1: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation. Vile na majasi de transport.
0: Oui.
1: Unapenda ulipe fakture ku telefone.
0: Mm-hmm.
1: Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo. Oui. Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000.
0: Mm-hmm.
1: Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
0: Okay.
1: Na kesho natia modi pass.
0: Kesho njoo iniulizie ba viko natufata.
1: Baulizie.
0: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda u yenye we binafsi ule unabaumbu.
1: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya MPSA.
0: Mm-hmm.
1: Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11-22-DSS, yani 1122,
0: oui.
1: Na unaingia mu 4. Kuko opsio 4 mwa banandika pale MPSA Rallonge gratuit.
0: Mm-hmm.
1: Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi, limite banapasha kupatia, na ngapi huko nayo kome deni, banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga MPSA kulimite yangu anapasha nipatia $30 ubia anapasha nipatia 150,000 tunaenda mpaka 300,000 na tunakamata a dollar $150
0: za kukopesha
1: tu watu kukopesha nayo parce que uko kilia fidele wetu
0: arumu nani wire kwe yelo tiatia ateno ko Vodacom eka etare unashi obutu kubukanira eware byo kogosho ko droite utibanga haba nabo chino. Esale ya baba wetu fana malare rayo. Neruwa buta aa, nangoto kukarte ake Vodacom. Okwe kwa manangu kuba ni hirile mwe, amarengi kani ya mayere, nga yivwe kwa kwebo, atakwe 30,000 fra. ndelero
1: njo vile
0: eba kutumeralo siba kwashi hebe bata kusunga ala kinge bakutumeralo olo ukande shareha ekiro kande tsumulwa ndiarenga
1: njo vile mambo
0: yani oho wure uri mukilia donere wetu i oburi mundosho na utoko karte ke Vodacom aline possibilité ayere yibweka okuitwe mwanzire twashaba korere kende echa hevo baba no mama Hamabi hanebi wanga tuburia ama nimero wetu ni 0-81-44-448 kutse 0-81-90-15-150 mina rudiria 0-81-90-15-150
1: Ile manimero, atona fanya appel, atona andika message ordinaire, atona tia audio ku WhatsApp,
0: hakuna
1: tutakupatia toujours jibu.
0: Ndiyo.
1: Na tunasonga mbele, vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite, bana kupatia mkopo paske kwa fidel, na ingine fidelite inaongezeka tena, tunaita voda la.
0: Voila.
1: Yani voda, kome voda kom, lare kama pesa.
0: Money.
1: Pesa ndani ya voda.
0: Mbongo, kutuka hulasho tutio.
1: Sisa.
0: Wende ye, shone mbongo.
1: Tulimaliza promosyo zengine, ila hii inakuya iko fidelite. Kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mupya, uko na simu ya zamani. Vodalari anakuongezea, anasema wakati unauza inite, akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite. Yani utaingia mvodalari koma. Utapiga etoile 11 10 10 ma 1 4 na kisha mule ndani utakuta ma option unakamata option ya pili banaandika vodalar na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription après souscription una confirmer opération na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya mpesa batakuwa bina kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Paske huko unauza inite, paske huko unauza mamega, ifotu kuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko, na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11-11, option D, unaandika, unaingia kususcription, yani na unakofirme. Pale kila mtu yote atapata mapwe, yenye itamusaidia siku wa kufata.
0: Voilà.
1: Apa, vodala.
0: Tunakuwa na ingine yenye, hizi siku sasa yenye viku naita best of the best.
1: Best of the best.
0: 2026.
1: Bamingi wanaisigie kwa angle.
0: Kiniko neno wa Kiingereza tu.
1: Kwa Swahili tutasema nini?
0: Donge, tuseme meyere.
1: Meyere de meyere.
0: Ah.
1: Meyere de meyere mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba ta ku TikTok.
0: Sana.
1: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana dada wa kartie hapa.
0: Ndio.
1: Ubie huyu master sana master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
0: Ndio.
1: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10S.
0: Rudilia, pardon, enda
1: etoile. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku telefone, ana souscrire. Après kufanya souscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, vile, date de naissance, numéro yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya, parce que ni musique. Il faut atuimbie
0: a cappella
1: ka 60 secondes ou bien chini ya 60 secondes anafanya sasa a cappella tunamusikia gisi anaimba.
0: Unajua hizi siku ba mizisie ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Ndio kama tu ataimba love ngavi anakurengekania kwa mimi nikaimba hapo. Nanda kwa le premier.
1: Na wewe vio postile?
0: Ah, suna yua. Ah, mie na andani. Suna ni yua. Na mena beba ile kubu.
1: Na pare tutakubeba mpaka Kinshasa.
0: Mina yua.
1: Metna, tunakamata kategori yote ya miziki.
0: Oui.
1: Haiko kusema, bengine banasema, tunabibaka batu wa kupenda rumba, tunachaka batu wa kanisa. Mm-hmm. Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
0: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye ko na
1: tala.
0: Na tala au mwenye naye anajua ke, na mie mimi nashikaza kazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joyi.
1: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom. Hivi vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli, please yango, tunatia tena please, na simu zetu ziko kila kabini, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA, utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananafu, tia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine ya pokea dola, kondi ya kabani. Exeta, iko puwe nye tunaongeza,
0: wewe,
1: paske tunakuwaka na banafunzi, ava Exeta, panda exita na après exita
0: oui,
1: tuko limo ya nabo
0: tunaenda nabo mukia.
1: Na Vodacom tunasema kuna experience ya kudonner resultat parce que amefanya miaka na miaka enjo na panaka resultat ya kweli
0: ndio
1: ya rezonya itetemeka
0: ah na njo mwenye na panaka tu resultat
1: na njo vile tunayua
0: ndio
1: mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Congo yani tunaita education nationale d'abord unapasha jipreparer à travers exita unapiga liye moya internet banandikaka voda edike yani edike edike comme éducation voda comme réseau unapika voda edike poe voda comme poe cd unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme ma examen cha pita yote utakuta mule ndani ile ni wakati nyo una prepare parce que tu ya ingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exeta kujiandikisha kwa habari kamili
0: ya
1: exeta ya resulta ya exeta
0: voilà.
1: Utajiandikisha pourquoi unajiandikisha ni kukusaidia kutosha stress parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene.
0: Si bengine wanaenda apanga na huko.
1: Unaenda
0: kumudanganya baseme resultisha vene me akose. Donge maneno ya veloba loba.
1: Ya veloba loba.
0: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte niko net.
1: Kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Tunakwambia jiandikishe a partir ya programme alerte exeta.
0: Mm-hmm.
1: Mutafanya koma kujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone ku simu yako yenye itakuwa napata ile habari. Unapiga etoile 42 3 10S, kisho naingia kwenye banandika subscription alert exita. Ile sengandi liteta kusaidia, kuma resulta yote nye tatoka kwa utawono wapata abari kamili. Bujimai 1 inatoka. Norkivu 3 inatoka. Uwe utapata tuju message kutelefoni yako.
0: Utakuwa nuko na kwa informe.
1: Informe.
0: Donge kuma evolution zote.
1: Utayua kwa wakati kamili.
0: Apana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya
1: na njia ya stress itakuletea ile shida.
0: Ndiyo.
1: Wakati yenyewe mwenja wanakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telephone unaomba resulta. Akumbe hayakuya.
0: Mm-hmm.
1: Sengandi ni tena katika.
0: Ndiyo.
1: Na resulta haitoke.
0: Inaenda bure.
1: Inakuembakte mkicho mbaya.
0: Mm-hmm.
1: Kisha unaanza sema batu
0: ya
1: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
0: Na ayo tunakuwa tuko na informe watu
1: kupitia wakati. Mm. Meyere ya information tunaipanaka.
0: Si tunainformaka bebasha suscribe. Si tunabainformaka ke ya munokivu inatoka
1: noka
0: kama deni kama
1: wala 3 wala 2 utapata.
0: Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
1: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Kama mie ni kuapa. Ndayua kere zite natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alerte exeta etoile 42203 10S. Kisha minatia sangandi ite na minapata abari kamili. Ile ni formule juwa kuyua kwanja exeta kama minatoka. Resulta. Ya pili, ni kuyua kuverifie. utaverifie resultat yako na muna gani.
0: Yani formule.
1: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile, ifonye bote muna yuwa kuverifie. Utapiga etoile 42 de sa de, etoile kode 14 chifre, na pali mapata resultat. Na vile vile, inatokaka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telefone, unapiga etoile 42 de sa de, etoile kode 14 chifre, vile vile utapata resultat ko sa problem.
0: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeju wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programi.
1: Tunaita Voraedike.
0: Voilà.
1: Voraedike ni njia yenye unaposha fanya jua kuona preparation ya exeta.
0: Yani kujitarisha.
1: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoraedike, pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka, unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, numero de telefone. No katia ya Vodacom, utaprandre gratuitma. Metena gisi tunabakia na in minute.
0: Oui.
1: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya programu ya exita. Etoile 42 de sa 3, DSS, ili njonji ya kujiandikisha kuma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Parce que tu unaenda na teknoloji sana.
0: Kuna panda.
1: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya maverifikasyon. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa, bana mwitaka digital Tobi.
0: Mm-hmm.
1: Tobi iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati, parce que iko robo yenye na tusaidia kome machine, yenye itarepondre kila mtu. Numero ya Tobi na waka 0-83-11-11-0-0-0 yani ma 0-3 0-83-11-11-0-0-3 fois pale vile vile utamuandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifia resultat atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital.
0: Mm-hmm.
1: Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho
0: ndio
1: rapere tena ba auditeri yetu.
0: Oui.
1: Ba kilia yetu ya Vodacom benye bana fanyaka vumwa hiyo te Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na basogelea kama vile tushatia tena 4G mvile ya Butembo yote na territoire.
0: Ndiyo. Yani tunabarapele manimero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zeziko na kusumbua au kama hatukugusia yenye ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 0-81-44-44-448 au 0-81-90-15-150 pale antuka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS, na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu maavantaje zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni avamizisie gisi tumetoka semea, na vile tumesemea Exeta, gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo tumepapatia manimero tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko naleta neno ya mwisho.
1: Na tunafurahi sana kilia karibu yetu, kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia a partir ya ile manimero, soit tunasogelea shop Vodacom, soit kabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
0: Merci beaucoup na kwangu ni bienvenue Stekatravari, tusungane omachende kirwa chikasa na mwabwanete nyamuhanga abatsumule.

Bonsoir, bonsoir encore une fois, chers auditeurs de la RTV Anjou. Nous voici, nous voilà dans cette grande émission, une grande émission Vespérole, une messe Vespérole qui vous accompagne ce soir partout où vous êtes à la maison, vous êtes dans votre camion, vous êtes chauffeur, vous êtes à l'extérieur entre de faire la garde quelque part. Vous êtes au veillé quelque part. Jambo nyenye goti tunawa salimu tuko pale pale tu sisi ni Horizon Gospel kwenye RTVH 103.0 FM. Ivi basi acha tuonge na Mwenyezi Mola kwa kutuangazia katika kipindi kenya we. Mwenyezi Mungu mpendwa wetu muumba wetu, tuko mbele zako muda huu wa jioni. Umetukubalia tena muda kama na huu tupate kupatikana kwenye kipindi kenya we, kipindi kia maadhi, kia mabudu, kipindi kia masifu, kipindi kia nyimbo za injili. Tukiwasiliana na wapendelevu wetu ambao wamejiweka kando ya radio zao, muda huu wamejipanga sawa. Basi ruhusu yote tutakayoyafanya kwenye kipindi kenya we kupitia nyimbo ya waguse wote wanaotufuata muda kama na huu. Wale walio na mioyo ambayo imechoka wapate kupumzika. Wale ambao wamekuwa na uzuni wapate kufarijika. Wale ambao wamekuwa na shida wapate solution na tatizo zao zipate kabisa solution. Uko mwema, uko Mungu unayeweza, uko muumba wetu. Basi acha tuseme utende yaliyo yako katika kipindi kenyewe. Walio wagonjwa wapate uponyaji, walio wafungwa wapate kabisa kufunguliwa, walio na vifungo wapate deliverance kupitia kipindi kenya we. Ivitenda yaliyo yako, uko mwema kwetu. Kwetu ni kuomba na kwako ni kutenda. Basi simu zao zitakazo tumikishwa zifanye kazi ya kutuwasi, ya mawasiliano kati yetu sisi tunayokuwa kwenye mitambo na wanaotufuata. Baba uko mwema, haushindi chochote. Kwetu ni kuomba, kwako ni kutenda. Ndio maana tunaomba ayo machache kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Basi tenda kazi Baba, tenda kazi.

Ah, pole sana. Una tatizo na mshiba. Pole sana. Wewe ni mgonjwa uko hospitalini wala uko nyumbani. Basi pole sana. Uko nyumbani umepata deception kupitia njia mbali mbali. Umepoteza hela au kuna mtu amekukwaza. Umepoteza mtu wa maana. Mhm. Kuna wale ni wapenda nao alikuwa na kupini wake wamefarakana, wamevurugana. Mambo yameharibika. Mhm. Tulia mpendwa, Mungu anakuona. Na hivi kuna muda utapata suluhisho kupitia Mungu mwenyewe unayemuomba kila mara. Hivi basi acha tutulie chini tu ya uongozi wake Muumba wetu anayekuwa nasi kila mara na hatuache kamwe. Tulia pale ulipo na burudika pamoja nasi kwenye kipindi kenyewe. Pata utulivu, pata faraja. Hivi basi mbingu sema neno. Yesu.

Yes. Mwambie tu, sema tu neno, vita si vyangu, vita si vyako. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Basi kwenye Yesu tunajikuta tuna utulivu. Maisha ni akose matatizo. Najua una matatizo yako pale ulipo. Uko baba, uko mama, uko dada, uko kaka, hata mtoto mdogo anampia matatizo. Kila mtu ana matatizo.

ana matatizo kwa namna yake. Ndio maana wamesema usiwaeleze watu wote shida zako, kwani kuna wale wanao shida zengi kuliko zako. Hivi hata wachache ndio watakusikia, me wengi hawatakusikia hata. Vita si vyetu, ni vya Mungu. Basi acha tusipane namba zetu. Andika tu ujumbe mfupi kwa kuiomba nyimbo unayoitaka, kwa kumtakia mwenzako hata pole kama ameshikwa na mshiba. Mtakie mwenzako hata burudiko njema, nyimbo ya sifa, nyimbo ya faraja, nyimbo vile utakavyoongozwa na Roho. Hivi basi namba zetu ni zile zile 09 83 25 22 95. Hapo tuma ujumbe mfupi, hata apele mobile, tutaipata kabisa. Hivi basi kwenye WhatsApp tuite kwenye 080 83 50 50 hapa utatupata kabisa. Yes, tumona sini devi. Huyo ni mwenzangu nani amesema namba yake naisha na ngapi? Inaisha na 74. Asante kwa kutufata. Namba yengine naisha na 40. Asante kutufata. Tumeona sini devizi enu. Tuko pale pale tu. Sisi ni RTV Anche. Kipindi kenyewe ni Horizon Gospel. Basi tunawasalimu watu wote wanaotufata muda kama na huu. Basi acha mbingu iseme neno. Yes.

0: Mondo.
1: RVH.
2: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la Nina Ushuda. Nina Ushuda. Eh? Aseme unafuata. Donc tuko nafuata nyimbo na tuko nafuata na message. E, bali kucheka ulipo taka shindo ulipo bali kusema me Mungu yeye iko kwa upande wa kila mtu. Yeye ana ushuda. Wakati mwimbaji anaimba, jifanye kama ni wewe sasa. Hii ni message kali ya artiste. Huyo ameandika hivi: bonsoir kaka, wewe njo filikase. Aïe, aïe, aïe. Bon, merci. Acha nishi bien. Mienjo filka, c'est Filemo Kasereka, le gentil, c'est moi. Merci. Oui, on a sema, je. Bonsoir, merci. Mina frai kwa ile nyimbo sana. Ule ni mwimbaji wapa Butembo. Ndiyo ni mwimbaji wapa Butembo. Yes. Basi, merci kwa kibao. Nina ushuhuda. Iki kibao, uya nasema hivi. Merci kwa kibao. Iki kibao kinanigusa na kinasema maisha yangu. Iye. Ni mimi niliandika toka Kiala, lakini sitasema jina yangu. Sasa, ni vipi? Upendi kusema jina lako, kuna nini? Bo, asante. Hakuna shida. Asante kufata kipindi kenyewe. Tunashukuru. Safos Legudi, unasalimika. Nyimbo yako umeifurahia. Tunashukuru sana. Mungu apewe sifa. Kwa kwa mekutufata. Mm-hmm. Safosi ya Zalaka Legra producer na muji ya Butembo. Basi, Ivo, tunashukuru kwa kazi anayoifanya kwenye biro ya kwake, studio mpya ambayo imefunguliwa hapa Butembo. Na tunamshukuru kwa kazi njema anayoendelea kuifanya. Basi, uyo anasema aje. Mm-hmm. Anasema aje. Bonsoir kaka. Nasema bonsoir. Eee, naomba kibao tumechoka na hiyo hali ya blessing voice. Na wafata toka Kiamboro. Sasa we ni nani? Wapendwa, mkona tusaidia. Mkona tusaidia kusema kama una tuandikia kutoka wapi. Juto fahamiane. Sasa tunajua we ni nani na una tuandikia kutoka wapi. Itakuwa ya maana. Yese. Et vibansi, au pays aller avec la chanson, mon technicien, merci.

0: Yes, tumechoka na yuhali. Asante kwa liye omba kibao. Anasema kibao iki kiwafurahishe wote. Merci, tunashukuru sana. Hivi basi acha tuende tuende mbele. Asante. Uyu anasema hivi, bonsoir. Bonsoir, merci. Asante kwa kile kibao. Ninasalimia sa force le cœur. Le good pas le cœur. Déjà mushafata masolo. Yes. Merci beaucoup, yana Twitter déjà, on est là. Merci. Karibu sana kwenye kipindi kienyewe.
1: Hapa ni mzee François Makeo.
0: François Makeo, artiste Kabambi, bonsoir à vous.
1: Bonsoir, merci.
0: Tunafurahi sana kukufata kwenye kipindi kienyewe Horizon Gospel.
1: Nami pia nafurahi sana kuwasikiliza kwa sahi.
0: Asante. Wasemaje kwenye kipindi? Una message, una ujumbe, sema basi tukufate.
1: Mungu ni shukrani kwa Mungu kwa kutufikisha kwanza wakati hii.
0: Mhm.
1: Naomba kibao asante Mungu.
0: Asante Mungu.
1: Ndio.
0: Basi ni kibao kyako. Asante.
1: Ndio ndio, iwafurahishe wote wanaonijua kwa jina la Basoma Keo, wote wa kwetu abanyache pese boshi ba kai kirebo, ole mbololo kirebo.
0: Abanyache pese ba makukwa manashi ngukwa natukwa mire 5 sir 5 chipese bwanga ho sheri abana tukwa mire ekatondi haine hai chipese ne bwanga unashe eiri mia minene bando bana mtukwama. Aha.
1: Na ba maestro bosi aba ringabo malo Serge.
0: Uh-huh.
1: Yem.
0: Uh-huh.
1: Sasa na we muze.
0: Na iku tiali neko. Twa matema.
1: Namale ndakali chili chako kwanza asante Mungu.
0: Wasante asante Mungu ke kwa makali chili chini nashi. Teknisye ukuwe tru, anemu ipanga sana, anemu yomobi ululu, haka ndo kumtandawa kimbo mwenyeka kanemu nde sungika. Nga waza, basi. Tuamabu lako tuke kubwira menga waza, kanemu nde sungika. Tutu wasinja.
1: Wasinja, wasinja, wushia watu kwa mire, waka iranda ke waka kwa mechihindi chukwe.
0: Bama kuwa, nabu bama timaba kwa mwenge uku wa ufraswa makeo.
1: Asandi, asandi, umungo tubarikaye tuwe wushi.
0: Tutu wasinja na ukutia. Asante. Hivi basi ule ni wentu François Makeo anasema na salimu wote wa KPC. Merci beaucoup. Merci, merci mon technicien. Mbingu sema neno kule

Yes, toi c'est ma ascendé la chanson de François Makeo et ses amis. Merci beaucoup François Makeo. Kwa hiki kibao kitamu asante, twasema asante. Basi hivi tunaendelea tukisoma message ambazo zimefika kwenye ni zengi, sijui nisemeje. Basi huyu anasema hivi: bonsoir kaka, ni mtieho nyimbo ya Christophe ya kuchunguza moyo wangu ya Christophe. Yes, ya kusema chunguza moyo wangu, la chanson de Christophe. Basi hivi usife moyo, tayari kibao kitakuwa kikitafutwa tu. Basi mbingu sema neno, oniva.

0: Merci beaucoup kwa kibao kenyewe aliyekiomba kibao na waza ameburudika na kibao kenyewe. Tunashukuru sana. Hivi basi tunaendelea na vibao. Nasema bonsoir kaka, tunasema merci beaucoup, merci kutusalimia. Au kusema wewe ni nani na kusema kama unatuandikia kutoka wapi. Mwingine anasema hivi, asante kwa kipindi, nahitaji nyimbo ya Nandi. Nikumbushe wema wako. Yake Nandi, nikumbushe wema wako. Asante kwa kutuandikia. Najua unatufuata pale ulipo. Yes. Hivi basi nyinyi wote muendelee kusalimika, nyinyi mnaofuata kipindi kenyewe. Vous appelle qui? Vous appelle mama na Igete, mama na Jalike. Mama na ki? Vous appelle Diela. Diela jambo. Munatufuata pale mulipo. Yes. Hivi basi kila mtu anayefuata kipindi kenyewe. Baimbaji wote ya Children of God munasalimika. Ila. Baimbaji wote ya OVS munasalimika. Basi acha tusalimie vile Adonai Gospel, Orioni Kwaya, Mwangaza, bonsoir, la chorale Mwangaza de la CBK Bulumbi munasalimika. Kwaya zote za wa Adventiste munatufata muda kama naku, munasalimika. Uni mwingine anasema hivi, bonsoir, tunasema merci. Nauliza kama amona tena ingine kibao ya Safos Le Good. Nafikiria pana, lakini niki kibao tu ambake utumekicheza nikicho tu nacho. Hivi nafikiri tu tutaendelea tukiwasiliana na mjumbe wa Mungu Safos ili vibao vyake vipatikane kwa kuwa ni mwimbaji mkubwa sana. Na amefungula studio kubwa kabisa kwenye Avenue Ngulo. Hivi basi namba zake, kuna wale wameandika wanaomba namba zake, tutazipana inbox ili wazipate. Yes, tunashukuru sana. Hivi basi mbingu sema neno, nyimbo ya Nandi nikumbushe wema wako.
1: They can choose me because I got all over the things that

0: bahari, siwezi vuka bahari kama sina kiombo kia kunivukisha. Mimi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Merci beaucoup, notre cher sœur. On vous appelle qui? On vous appelle Marciane Tokafuru. Merci beaucoup kwa hii burudani ambayo uliotakia Mariana aliweza. Les diplômés, tous les diplômés, merci beaucoup. Kikibao ni kienu, Mungu ashukuriwe kwa pa madiplome. Les diplômés, manifestez-vous. Merci beaucoup. Uyu na inawaza ni mtu anaongea nasi kupitia simu. Hello, hello, hello. Aha. Jambo, jambo kabisa.
1: Basi, asante kwa kipindi, asante kwa kipindi kabisa.
0: Nasi tunashukuru na kukua kabisa kando ya redio yako kitufata. Mutu kabambi, mutu kabambi, le maestro. Acha nikuite maestro kwa kukuheshimisha. Merci beaucoup mtu mkubwa kabisa kwenye kipindi kenyewe tunakukaribisha. Karibu sana DM Kikangavu Kambale.
1: Yani Mungu ni mwema.
0: Zaidi sana.
1: Yani Mungu ni mwema.
0: Aha.
1: Basi yangu tu.
0: Ndio.
1: Shukrani zangu zinawaendea tena wale mbovu. Wasikia kai sauti ambayo ilisemaka kwenye radio tena.
0: Tunashukuru. Justement unanikumbusha. Fabrice Mimbi alikuwa ameniambia semi activity ilikuwa ka show. Pima tueleza vilipitika aye watu balifika mambo ilikuwa muziki vitu vilipitika namna gani? Asante.
1: Mambo ilikuwa sambamba. Haikuwa na shida. Na vitu vilipitika kama kawaida.
0: Tunashukuru sana. Auditera bote walio ahidi kwa watafika, bakudesevoir walifika kabisa.
1: Yaani ndio walifika, walifika salama, walifika tena walifuata vitu.
0: Asante.
1: Kila mtu anaweza kushuhudia.
0: Asante. Tunashukuru sana nasi. Hivi njo inaomba batu banasikia message na bana na bana na na bana timiza.
1: Kwa hiyo kupitia kipindi hiki tena kupitia wakati kama huu.
0: Ndio.
1: Nachukua hii wakati. Kuarifu kuwa tunaandaa ingine tamasha. Japokuwa haijapona tarehe.
0: Ndio.
1: Lakini tuko tunaandaa. Na maandalizi kunaendeka.
0: Asante.
1: Kwa hiyo punde sipunde tu hapa. Kuna siku fulani ambayo nitaita tena kuwapatia tarehe.
0: Asante. Tunashukuru. Basi
1: ndomba. Sebeka Bulumbi.
0: Ndio.
1: Mbona ina jina gani? Na jina imeimbwa na naye Sir Yake.
0: Pasiase nani hivyo? Waimbaji ni wengi hapo Bulumbi.
1: Anaitwa Grace Mwanamolo.
0: Grace Mwanamolo.
1: Dunia.
0: Acha kulia. Aha.
1: Na hiyo anaimbaga. Dunia inaweza cheka unapolia. Watu wanaweza shangilia.
0: Aha.
1: Na hiyo nyimbo najua itamfurahisha itamfurahisha Marashi pale pale Bute.
0: Marashi, voilà.
1: Na itamfurahisha kila mwimbaji katika katika jiji letu la Butembo.
0: Basi.
1: Yaani basi yangu yote ndio hiyo. Lakini watu wasisahau kuwa tuko tunaandaa tena, tuko tunaandaa tamasha nyingine.
0: Kuna ndaa vitu.
1: Tamasha mbwa. Ndio kuna vitu tunaandaliwa kabisa.
0: Asante, tunashukuru vraiment. Tunashukuru. Hivi basi
1: kuna vitu vinaandaliwa.
0: Asante. Merci beaucoup, tunashukuru mheshimiwa DM Kiangavu. Unasema naomba nyimbo yake dada Grace Mwanamolo wa Bulumbi. Je pense que hivi basi tunashukuru sana kutufata. Neno la mwisho. Tukichangamukie, tukisoutenir, tukisupport.
1: Voilà.
0: Merci beaucoup. Tukisupport. Asante. Tunashukuru vile. Hivi tu unapoita na mwingine anaita ni hivi kipindi kinasonga mbele. Basi tunakushukuru sana. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu Dieme Kambale Kikangabu.
1: Asante sana. Ubarikiwe.
0: Asante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Uli alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mwimbaji mkubwa Dieme Kinga Kikangabu toka pande za katedrale. Yose, tunashukuru sana. Hivi ameomba kibao kenyewe, tutakuwa tukitafuta kikitafuta. Hivi basi, tunashukuru. Tayari, on y va, mon technicien, à vous la parole.

Merci beaucoup. Acha kulia, acha kulia. Eh, peut-être chanso inaweza katala kuwa ile gisuli omba me tukubalie tu hivyo kibao tumekicheza. Hivi basi mwendelee kuburudika kwenye kibao kenyewe. Mhm. Mkubwa mtumishi wa Mungu DM Kikangavu unasalimika. Wa maestro wote mji wa Butembo mnasalimika. Mama Sœur Merveille Kahindo tunaona Grace Kasairio. Vous appelle qui vous appelle Raza Raza Mpika Kambale unasalimika. Mhm. Sans oublier le grand maestro l'artiste Obadi Ombre Monita. Vipi nawe vipi mambo? Najua show iko danje. Najua pumziko sasa kwa muda, fata kipindi Horizon Gospel ili kichwa ipate utulivu kidogo. Yes, tunasonga mbele. Huyu anasema hivi, habari za magharibi, tunasema asante, tunasema njema nzuri. Habari za magharibi mzee, tunasema asante, tunasema njema. Hapa ni Kirimba DM, nina shukuru kumafundisho kwa kweli. Mungu njo anajua maisha ya mwanadamu yote, hata kama ni mateso, Mungu anajua vyote. Ndio, asante DM. DM Kirimba uko natufuata, tunashukuru sana. Uko natufuata, tunashukuru sana. Yes. Huyu anasemaje pia? Merci kwa kipindi. Naomba nyimbo inayosema nikimkimbilia Yesu mambo yote sawa. Ni devote apa kasi nzwe. Devote pa kasi nzwe, asante kutufata pale ulipo pa kasi nzwe. Batu yote ya kasi nzwe munasalimika. Asante devote. Najua wimbo tayari utaupata muda mchache tu. Hivi tunasalimu wote wanaotufuata. On vous appelle Charlene Mbalasa, on vous appelle Q. Mm-hmm. On vous appelle Mr. Faba Mbalasa munasalimika. Watu wote ya Buchundo munasalimika. Mm-hmm. Basi batu yote ya Busenzera, batu yote ya Kasongomi, batu yote ya Nkengere Buhesi. Hivi katia musalimike kwenye kipindi Horizon Gospel. Mo technicien a vous la parole. Nous serons en train d'avancer. Merci.

Merci beaucoup akengilia Yesu mambo yote iko sawa. Thank you beaucoup. Thank you forever. Thank you, thank you, thank you, thank you. Tumefuata kibao kenyewe. Yes, akingilia Yesu kibao kilichoombwa naye dada yetu kutoka. Merci beaucoup. Tunashukuru sana. Huyu anasemaje? Jambo kaka, merci kwa kipindi. Naomba nyimbo ya Sans Force, Le Good, nimekubali. S'il vous plaît. Sasa nimekubali. Nyimbo sijue. Basi acha tusubiri tu. Tutasubiri kuitafuta. Lakini au kusema itakuwa ya maana utuambie uwe ni nani. Nimero naisha na 05. Utatusaidia kuandika uwe ni nani na unatuandikia kutoka wapi. Tunashukuru sana kutufata. Unaomba nyimbo yake Sans Force Le Good. Nimekubali. Hivi tutaendelea tukikaza kutafuta kibao kenyewe. Tutakapokipata tayari tutakicheza. Huyu mwenzangu anasemaje? Merci kwa kipindi. Yes. Devote paka sinzwe, je pense umefata nyimbo yako akiingilia Yesu mambo yote poa. Ikibao kiwaendee watu wote wanaopenda iki kibao kenyewe. Yes, huyu anasemaje? Merci kwa kipindi. Oho, asante, unasema asante. Bonsoir, nipe nyimbo ya mwangaza inasema ninapoka. Ninapoka ni mwangaza ya wapi? Mwangaza ziko zengi kabisa. Kuna mwangaza biole, kuna mwangaza sijui wapi. Ingikuwa ya maana utuambie ni mwangaza ya wapi. Bonsoir, nipe nyimbo ya mwangaza inasema ninapoka. Sui Leticia de Kwalumba. Kwalumba. Ninapoka. But tutajitahidi tu hivi pole pole. Hivyo basi mwendelee kusalimika kwenye kipindi kenyewe Orozo Gospel nyote mnatufuata pande zote za mji wa Butembo. Batu yote ya Masereka, batu yote ya Lutu, batu ya Musienene, batu ya Lukanga. Merci kutufuata Lubero. Muko nasi poa kabisa, tunashukuru sana, tuko na masinyu de vie. Wengine wanatuambia yuko wapi, yuko anatuambia yuko Lubiria. Aha, merci beaucoup. Uya natusema, anasema natufata kwenye internet, kwenye adresa yetu ya internet, yani 3W. Merci beaucoup. Asante kutufata, lakini haukusema kama wewe uko ngambo gani. Uya nasema iko Uganda Kasese. Aha, Uganda Kasese. Merci beaucoup kutufata. Sisi ni Orizo Gospel kwenye RTV Anshipa Butembo. Tunashukuru sana kwa uti wanatufata. Bonsoir encore une fois. Vous tous qui nous captez de partout, nous sommes là, nous sommes RTV Anche. Yes. Merci beaucoup. Yves Bansi Acha tu wende na uyu amesema aje. Uyu mwenzetu amesema Ivo. Uyu anasema aje. Yes. Anasema merci kwa kipindi, naomba nyimbo inayosema. Tushaicheza hiyo nyimbo, merci kuiomba tena. Ni akiingilia Yesu tumeicheza deja. Habari za magharibi. Bo, asante, tunasema shukrani kutufata. Bonsoir kaka, habari ya magharibi. Asante kwa mafundisho. Hapa ni Noela kutoka Ngule. Nisaidie na nyimbo ya Nakaza Mwendo yake Merveilleux. Nakaza Mwendo yake Ser Merveilleux. Asante sana. Nakaza Mwendo yake Ser Merveilleux. Na wakika utaipata tayari. Hivi kama tucheze kibao kiako mbio jua, tunakitafuta tafuta, lakini kama tukicheze mbio basi endelea tu kusubiri. Hivi tutacheza vibao vyote ambavyo mmeviomba, tukakipata tu usife moyo, tutakicheza tayari. Yes, mutekinisie kibao na kaza mwendo yake Sera Maravaye tayari. On y va, mpendwa utakifuata tayari. On y va, mutekinisie, avu la parole.

Merci beaucoup à Sante kwa Kipin, Kibao et Fonde Mitambo wa kwetu. Merci beaucoup. Hivi tunasonga mbele na kipindi kenye wewe. Huyu anasema hivi. Naomba Kibao usiniache yawe. Usiniache yawe ni Kibao, sijui ni kia mwimbaji gani, lakini mimi nakifataka muda kwa muda pale ku radio yenyu. Naandika kutoka Kalemire. Sasa wewe ni nani kutoka Kalemire? Usiniache yawe. Kuna vibao vingi vimeimbwa usiniache yawe, tujue ni ya wapi. Kwa hivyo te najua teknisi wa kwetu atakuwa amejipanga tayari kwa kutafuta kibao kenyewe. Hivyo asante kutufata, ubarikiwe. Huyo nasemaje pia. Jambo kaka, niko nafata. Mungu apewe sifa. Ni Makope wa Kitumbiro. Makope, jambo yako. Siku nyingi fremo ausikilikane. Makope wa Kitumbiro, habari ya Kitumbiro? Leta kugato na kumaziwa. Tutumie kugato na kumaziwa. Unashirika vya masabu, tutiwasinja Makope. Basi tukisonga mbele, moteknisie avu la parole. Yes, on y va. Thank you.

Sa. Mdomo niponza kichwa kibao kitamu ambacho kimechezwa. Tunashukuru sana. Hivi basi mbarikiwe kupitia kipindi kietu Orizo Gospel. Uyu aliomba kibao kia kimuangaza ninapoka. Kibao kia kimuangaza ya Bulumbi. Alisema Leticia kutoka kwa Lumba. Kwa Lumba sijui ni muji gani kwa Lumba. Asante sana kutufata Leticia. Tunasalimu wa Leticia wote. Tunasalimu wa Leticia wote mundile kusalimika. Basi fundi mitambo wangu. Sema neno tunafata. Oniba. Yes.